kuyogere kubalongo sabua na tolo au tuliwalala niwo ri kuchinana bila kutaze muka kabuzoka Royal Radio na sikebla hiku midonga at the night party muziki muziki ya na madala.

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Ninze mwidukulu wa balongo. Ninze mutabani wa saa mutiba izikawo. Wa iso wa Nicholas.
1: Hmm.
0: Yes, sir.
2: Kutu kuna namba chimpozi ya isimu?
0: Namba isimu idaji wa somera.
1: Okay.
2: Mulimutia.
0: Tulibulu unji munange.
1: Hmm.
0: Wiche neba irenu unji ino. Sizo ni chiboneke tandi seyama. Adira chibumba atuba irede wa mkisa ino.
1: Amina.
0: Yes, sir.
1: Kisa cha katonda.
0: Amina.
1: Ya, tutio munange. Tumazo kubanga tuingira studio zi. Elanga waliwe chizivwe na kudechi wechi gemi na vantu. Ticha wili bakulu vato. Oboso mio. Izitu oboso mio. Buntu
0: yes.
1: Obo.
0: Oboso mio.
1: Mufuse chizivwe liya vana Uganda.
0: Yes.
1: Pasenta jeliku ni inanga buli olucha.
0: Yes.
1: Kia vantu waifu bali kalubili zivwa mungeri ninji. Mubili mubulamu.
0: Yes.
1: Wapati wulu kutambizanga bulu nji. You know.
0: Oli meninga vantu wakusana lala. Yeah, bantu banjino basana
1: lale migulu. Ito kuli ya uli ya migulu, uluisi ya makono.
0: Ni kamu nguluzi.
1: Ya bagemela yu.
0: Hmm.
1: Chizivo chidi kubakucho, mtu wako zati yukuche wala, mga chikalina kuido kuchiduansa.
0: Lele chibu za atiristi, chiri kujia mu, chichinjire mu.
1: Kwe gamba, chidi kubila kune miaka.
0: Aye nga ankari kukolecho, ndi kuenda kusoka ku wero kamingo mugeni. Omukulu alijo kuba nife.
1: Okay.
0: Inga tulikuba ku programu yeyo.
1: Mm.
0: Era omugeni oyo ni Katonda.
1: Amina.
0: Era ndi kwenda fena tuzibirire.
1: Mm.
0: Uli woli wona zibirira wakava ku mulimo olimo taxi zibirira tusoke tusabe.
1: Amina.
0: Ayi chibombo mu weekend tukwebaza okubanga osowe ile okututuola kuva ku saa 12 twasitukire ku 19 paka saa dino edoka eda kaungezi twabanga tumaze ko lunaku. Tukwebaza iwe baba chibombo mu weekend era tusabanti byona byona byetuli jjo kuogera ku leta amani go leta amagezi go gasolo okubanga gatuigula amagezi tuidandabe era tusomese eyiwanga na buli muntu yena ali kujjo kuuliriza program eno osolo okumuwe kisa abenga buli kimu kyo nacho na kimu bera bulungi abe mulamu nze niki nsaba nti abantu babe balamu ayinga tibali kubita mu madagala tibali kubita mu madi ayinga bali kubita mu kintu kirala Katonda ayi Katonda niwo watawe ifa basawo era niwo tukolesa ni

Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.